Chanjo hit lash li common li conquista li hujuk chi cooperativas wa fui che huni lash li nakeke e chor chi kaminkil sal li hujuk chi naje sabar kui na kulak li shkiab li pukte zibar esi lal hain shkiab shkush fele kubera ak yo kuchi chi kulak sal li kyang sal li mua paal sal li rotosnami akyal la kui li par yo kesh ke bal ech orji kabin kil mare yo kesh chi shik chi shwanu ki khuna kuli taklak mare yo kesh chi kwaklik mare yo kesh chi tsakang ikan kano karuli angel karuli taklak li yo kesh chi shwanu kil chiruli lokla sakel kain nakaban yo shi chiruli kakwa dios li amatan na shi eren la ota rukto kwan khun amo kak kuchik sa li kyang re to sera ik re to nalipak re takat il vaya krish li angel khun khun li nabano mang sa li khalang khalang chi kooperativas li kwan chiru telekobera sabar kuin na ke shoken sabar kuin na ke oken li asociados asociadas li sahi poyanam li kokal kanachin kawachin kwakwi ebli komon li nakioken kakwi erikin re rilbal resh beresinkil resh kebale kawresinkil silbala hui resh li humhuk chik angel li kwansaleb ench panunkil resh li kakomon li nakeshtaliman sa li humhuk chik operativas hukam na tay cholekwi chokere chiru li kutan kain nakiochi zakeo ko yukuchi shkoswal erikin kun red li amatan li nashkel ka kwa dios shwe nuk toh kwan kli ka kiwam sa shpen di ruchi chosh ha in ut toh kyo kwa kwa ishkel bal ka re angelak re ukeng re tzolok re shkawre sinikil ke re ten ang re shikbali hunahil re shikbali chabilal re shikbali elk chiwub eh hoak shera bichak kwan chakutan anak kwan shban nak li kakwan hiksa li hong hong chi kooperativas li rahom haan sikbal li usilal sikbal li chabik angel uch sikbal li elk chubek nalib hain kwan angel rum nak takataw sa li kakyu amren nak tiho kain tiho ko chis chabil opresintili kakwan hik kwi hunak li komon kwi hunak li poyanam kwe hunak li komonil mare inkacho chi kwaklik mare inkacho chi elchubek narax nashke nak kwan inkakwi usyo ko chishpanunkil kwan inka usyo ka chishpanunkil la atma la kwan inka usyo chishpanunkil la komonil hukana raxlal kyoko chi atinak chirish li elchubek chirish li tenkang ip chirish li chabink angel o shkabano chak chirab li kutan anak kwan malak chirab li kutan kyo chak chi numek kyo ko chi shkultikan kil bayak li esila li nalibak charu che hunilish la ish li kanaka kwa li naki kech or chirabin kil shtiab shkush fede kubera aban rubelak nak kyo ko chi shkibash komon li serak ik li nalibak li kaushlak malak li tzolok shwanak yalak wicharu te taurula esh ma te chap ho hun tzolok ma te chap ho hun kawresin ho hun nalepak ho hun tzilok ish ho hun kwe chokin gana kanyol te lakchan ru te rach shkul bal li esilal te lakchan ru te rach shkul bal ma lak shtau bal ru li nalepak li na kwan karin la esh na kesh taklan ma lak la esh akwi kya le re chan rach ru te rach shtau bal ru chi shkunil li esilal li na kakel kak e chi shkam bal sa le kyang kwaak shin kutikabe cherum nakak nakte nau nak yoko chikulak sa lekyan krikin ishten maga kwaak yoko chak chish kutikan kil rubelak nakabantyo shi chiru limonam hain nak natin anren nak shtiab shkush kare kubera kyok chikulak sa likung kong chik operativas ren nak kwaank li esilal ren nak kwaank li nalepag ren nak kwaank li silok ish kwaak shtake mare nakapano chish kunil kwaya li kyoko chish sera kinkil chero nakpon li natawro nakakun sera kik li natawro nakakun na lebak li natawro nakakun silok ish li natawakiro nakakun tulok hun kawresing maanita ramok chiro maanita ramok chakula at kyal charo nakakwila kyal charo nakakul malakchangro nakatawro li esilal hunhong li nakulak li nakakamzalejang sa
Sashkawa li puk festival, esil al jaen sabar kwe nakanum si, shiabishkush fenekobera, rahlal kutan naknakokulak salemu epa, naknakokulak, sali hunhuk chi cooperativa sabar kwe laishna ke kele kamatan re, takulbal re, kabinkil re, shteval, dioke palus to ilang hun kamokak salekiang, aranchireli sham, aranchireli nepa, malaksadi. Angel yo que si juan un tío de quien di sí, de quien di capé, de quien di animado, de quien di cacao, de pens, o a quien di che, a quien sale un poco chico, pero digo, malaj, marea, nacuan, yo que si la enquil, malaj, yo que si ritual, li cal, li quien, rincan, canao, malaj, yo que si yo la enquil, li que tomp, li cachlan, li acach, li patush, li aca, ya na, caro, cuan, caran, si malaj, nacanao, nacichunil, li que tompa, in, Kwang sa likungkong si kooperatibos. Untaan, shkoma na kwe li kakwak lehik. Shkoma na kwe li elchubeh ban na inman ho hun eumal re li komon re li hunkapal li natalimang sa likungkong si kooperatibos. Utlatak pitak ere tal nakmaka kwan re la nepa, nakmaka kwan re la kochoch, rah kwe silipal, mare maka na ekan na ban, nakakere tal natatkulak. Zahun di kooperativa, kial nakesh sumerik di zokashlan, churu li tzuri ta'ahu akweb li kokse, malak li kwakash, kialak ka aplero, li ketom na talimang sa li hunhuk chi kooperativas, shkomon li kwanjik, shkomon li elchubeh, shkomon shkhalpal, shkwanjik li hunhuk chi angel, malak shtamre sinkil akwe, li napanuman, inkato kaushlak, kakwi shkangelan kili kape, kakwi shkangelan kili nyitse, malakong atchipli akwim, li ken, li ishim, kwang panakwi li ketom, kwang mare li akho, akshtake, li kashlan, li akach, li patushut, kwang chik shkomon akwi, li nakik irisila esh, ho shkomon le kwangik, ho shkomon akwi shtikpan, li loklak tumim, re li hum kapal, shman na plat tanaw, malakak edetan, na humpay akwi li kangel tabano, tach akko, chakot, maring akwi tatsaklok, li lok lak tumin ko kana rakla lak kuin nakakwa sa kairikin di nalibag hain ish takumon ish ka nakakwa ish kaspizin tishkunil li karo li nakwan tishkunil li karo li natawo liman tishkunil li karo kuin nakakyal ka eh tishpanong kilot anak kuin kun re li el chube anak kuin na oken re natakakaw la siki re nato chulok Udan taten ang ke renak to elchube hokambi na kukoy bani na ksa sa lechol chi kapinkil chi kakulpal chi labinkil chi kapshkush fede kubera li kyo chi kulak sa lechang li kyo chi shkambal li esilal li erikin sa li hunghok chi muebal sa li halang halang chi kooperativas naka kekul li nimbla sa lechol achukere la esh li kakomon li nakeke lechol Si xoloménkili hunhuk si cooperativas. Takachal kakeza komonil na takapaz li rusilal li kakwadiosa li kapel li rusotesyon. Rikin li kangeli na kapanur li akwim kakwi. Renak ta uchin si chabil renak yoko si shtyakal kakech si shtawpali. Parko nakshkakayalin siya kubela ko na kenawla esh na sali hunhuk si cooperativas. Ak nanauman po talwak li nakakayali. Haru kintan li kape, haru kintan li tse, li shkakayali chak, rubelak, ut chirishaan na konflik angelak, chirishaan shkakawresin qib, chirishaan shkatsol li komon, chirishaan shkeli hunhuk chik angelepal, renak taruk to shkataum li parkwang kakayali chak rubelak. Aban, kona kanaw malak ochochiko, Inka toruk chi shtawpal, inka toruk chi kulak, kwi maka li shten, kwi maka li rusiglal, malak li rosoptesyom li kagwa Diyos sa likapen, hoto ko chi shkultikan kin, kukanak sa ro. Aam, nakakana parahlalak kwi, li kakaush, li kanalep, li kakyuam, kwa kwi, li barkwan choko chi shkubankil, li barkwan choko chi shkayalinkil, kukanak, nimla sa ito kolas chukere, la ish li nakikyalayak e, Si xoloménkil y hunhun si cooperativas renak si hokain chokoa kwi iskelbal li rusilal li kwangsa li komonilk angel li rusilal li kwangsa li cooperativas li rusilal akwi li chabil uchinink li nashkeke li loklak chokoch kapan mare anak kwan takak shkebal jikbayak li shkomon li nalep takak shkebal jikbayak li shmetsew li esilal li serakik Yashkapanu jak,
kerikin rubelah put kita hul tiko ere wan rilom rikin lis chabinal lis panun kil li hunhung chi angel kautnak yoko chi atinak tirish lina lebha in malah li cholok malah li kawresin ho yoko chi shkundikan kil malah kot balta le gyan klaish li kanakakwa lina ke kech oji rabin kil shtiab shkushkele kobera shbana ho ak na ke nao ho yoko chi shkebal retal nak ta ke chi la tek li lo la pol li na ko ta li mank ku na kwan ut te ke retal nak un pat yo chi shik li lo la onal li kutan li shaman wa ku li hun ku chi po ka ro na rakh ke bal khaim nak ten to yo ko sh ke bal li resilal ut retal li ma la shtu su ban kel li shunil li na lablik angel Ya que yo coches veres en que el chanro que hoy es tu parto con la clana cuarta que ya coa que yo coches que val Marela tentó ta chicsa juli na je tentó ta chicsa juli tenamit shmano que jun la tap Aman na canao na nimta be ni utre ja ina na cuanta que ya porque indica ángel yo coches juli canti tentó a jui chorch coche tuza como ni lina ta que cachorches jolo minkili un juchi cooperativas وكال اشقابيني وكال لي تول لي تقالي تيك اخش قانون سي قوت شغل شغوك اخوين جي قو وكال توخ تنتو جي تقاب اي رسي رخ ريك اني هونا لي جو جي كانات جي قوة نبقوان وقال اخل رولينا لبكاين تشك اوانق وين كان قبانو اني جي تابانو قي اني جي تاكيو قي اني جي تاتين قانق قي قوت قال كوچيك نق ماتوروخ شوانون كيل لي خو كالچيك نا كانا كينا مال ملاخينكا اوت تشيلي شام تقا انا في خون لي نا لباك مالا تقا كي او تقا رق اتنجيريش تخبر تاروخ تو كولاق اوت كينا خول ديكو اخ كير لاش مش انا قاكوا مش قاسبيت ان لي نا كيك ايتش اول جيرا بين كيل sapali esilal hunhu en akanom si sali pukcha si bal adin malak esilal ha in linakulak sa lekyan zashkawash tiab shkush fedeko vera na akie chakru elak nak khalan khalan li e naru taka taqer li naru taka kam li naru to e kwe reda toshka tau li ka khayal liam mare hun mare kwe ishpan na kanaw nak cha مالي شبن كواش قا ام زاشتيك لاخيك مالي خوال شيك شو كيون كوب شو تاني وش قطوش قي ابان يكاكوين ارو تاشي ناف لقاش قولارا وتلي ناقا كوتا نوبرسي خونزوت كوشيك شروع ناقوان لاش لقا كومون خوال كوشيك لينا كي ايج اوجيش خولو من كيلي خون خون كوشيك اوپراتيب از مالاف لينا كيش خوكي ناقوي ريل بالو سي بالش لي خون خون كوشيك اخيل هانا ما خونزوت راخ تانو متسا قاش قول شكان بانكيل جي ان اول لقاء خيالو شكان بانكيل ملاحتقا كوتسا خول ملاحتقا كوتسا لما لكاروش خيالي جاب لقاء ماتك لنقاسيك لتاقاف شتاو بالزا شاقيك لي جاب ملاحظا خون شابزا كويب شابزا وشي جابين انا قناو شوانك ونكن نوا خوي لايش ملاحو تشول تشول جيرون نق نقل بايلك انخيل نقبانو مانك ونقا كوتس شاق روبلاخ نق كوان نارو تا تاو جيرو خون شمان ماري كوان تا تاو جيرو لخو كتان ماري كوان تتكولاك سا خون بوسا كوي بوسا وشي بوا كيال ناخو كيال نيرونال تيش كامجاكو أبان كوان كاكوي لي تنتو تا كرتون لي ريداليل وتروسيلال ماري سا خون شاب سا كوي شاب سا وشي بشاب ملاخ سا هوب شاب كيال ناخوي لي هونال ملاخ ليش كيالي لي كانخل خان دي تابانو مام دي تاكناكو يشي چوچو چروانا كوان Ana, ajana chanru to ulak, ajana aruli takabano aban, hunelik kwang sa lekachon, hunelik kutan sa ken cheru che hunilesh laesh, li aru sa kal tera, kakiak hunelik komon, hunelik poyanam, marena shke, sa shakit li chea, tingkwak, maresh lo ahunli che nakwakash, awan kuite chap, stil parish laesh nakwan, onimal, tento ta tohla at hunli china kwakash mare nim bayak li rilpal mare chapin bayak ninka chilik ta lo
να κανάω να πμαρέ τερτόλι του μην της καμ. Παμάν, σχολτσκό αχκίσε κουν να κατου μην χαν, νικά τα τάου τσίρο κρόσεπ ε, τσίρο κρόσεπ πιμ, μαλαχτιαλ πουλάχ καράν ρουβέλα κουαρί, ρουβέλ ισόκλα χολόμ, νικά. Κουάν τεν τότα βανού, ουτλικαρού βαχαάν, τεν τότα βανού χαν, λικ άγχελα τσιτσαβί, τσικάου τσιακλά, Ochtin, Ganakano, Takuli Hap, Takuli Sael, Kuechli Chakiel, Renak Tatruk, Shlokali, Kuakashan, Zajapikicha. Queen Ganakabanu, Hundrean, Huak, Nakenau, Huak, Nakakochakelikin, Marinka Tatlok, Litumin, Zelikarujo Kachirahbal, Aban, Karut Kulman, Malakarutish Kutakichakuaran, Nak, Inka Shatauli, Marquan Rashi Hayali. Usta Sashti Klarikicha, Usta Sashti Tokilakilicha. Chaque li karuta kwah aban sa shrakik hinkaja tau chanchanta kwe khulli mahela la kijuka kwela kahut banak antish kuchaku nakkwan karu inka us shabanu kwan unakli chok mare shakana chishkat mare shapitsko mare shatsala chol utanrah linka nakmang takulmang tataumang sali hunhun chikooperativas hokana Ishkabali, Molam Felicubera, Rochben Magalina, Andena, Takulapi, Silalina, Lebaxali, Kian, Telehumuchi Cooperativas, Nakachelka, Echish to Subankin Cheru, Nak Inkata Kakanachi Tanto, Nakinkata Kakutus Anima, Nakinkata Kakacho Sashben, Nakinka Tokyol Ok Chihunakwa, Naru Tatyol Okaban, Kwanzala Pen, Nak Tatkuaklir Kuchik. Natasek hun la shu, nahtahan la sha, shwana kmare hual yol yol se rok, li yo kachi rok sin kila nak kwan lo ting anashke, la honal lo ting anakachitean arenak, kauta ashek la kok sa li sulul za li chor sa li pek, ut tat pek, ta chik si tzul hua kli etali lak kwish kakot sa kheri ken, likin huna kli pek tak, inka taka kanam nak tiyok sa chi kubek, inka taka kok, Takasek pan nili patel, renak mo nili kyokon si shmiki singil, kachin til, renak takulak toh tapet, takulak si tzul, sa barko ita kakulak. Utahaan ko si kli kyokon si shuti kang kitsero na kwan, aban lik arum tento takal takanak si kutan sa ken, anrikin lish angkil at angkil khan. Nakslaat, chanchanta ko ita taw kwiblipe, tento tat Oshlak tento ta ilrishi chavil par sa kalkon reba kuip han ta chap. Marikwan hun tishkucha kunak nah rok. Marikwan hun tishkucha kunak nim ru. Marikwan hun jik tishkucha kunak. Marik kosko bayak lishnak til aban. Kual shik, kual tzul, kual pekiru. Marikwan kli kanti, marikwan halang halang chik lishul sa barku tento ta tnumek. Tento kwang la kaush lepal lana lepal aran Treshkiepal Tinchap li nach pe Malak tinchap li pe li kaching Rok li mare Chiki toki lak li dispem Ta tau malak ta beresi Aman kutika ka kwek kwe nak kwan garuchik Naruak kwita ramok chakbu Re nak tat kulak Kutpar kwan Re takam Tenchanta kwe lat Ta chik si shlokwa hong natla batal ut ta je. Si naus li sak, aban li et malakik an, ta kulak ako siya ku. Aban hun ako dento ta, am hun ako dento ta sik. Ut karo, ta tiyo ka ako eh, naklat ta lok li batal an, li sak malak li et, ta jana paru kwan sa kalikwal ta kulak siya ku. Kutahan ta rakok atin sa shpen malakan ta ten ang kakwe rin at tarak atin utake ting am li sak kana kwan chikli kun mare sa hunsut kwan ku chikli matan ut ting lok aban hain hun na le sa karkwi ehaan ta kulak sa ku uri kini ka khayalong li kini ta kangheli na kapanza li kung kong chik operatiwas malakikin li nakasik Kwan ako isa siya makta kulak siku. Shpan ako yung ka, karuak ito ko di shpan uki. Lama mga kwa kakita kulak siku. Tento banta kanaw na kwan karu di shkam chake kwan karu. Yoko si sipal di kin ho kanak na kwa tinachilish na kahon ko ibenyam.
kui in aho kaan chanchanta kui rupelah kuan syakli mahelah syopalto rikin syakabangkil ni kakayalum handi arta kahulap lipislet mare hoskatye maren takawes kakye mare chitsul bayakaban la oo syopanun re syokyokre syorakok atin zashven ut saka ena kui kuan rilbal chanru naktoshkatao Oaks ka hul dika chero, mare la isha na kwan den tote shik zekhun dika lebal, zekhun dite na mit, zekhun na khek, na khek el, wal kuchik mare maka li bele bal chich, te sik chanru na teshkulak. Ho ka an li na le pak ha indi kyo ko chishbanu ki le na kwan zele kya, li na kak am zesh kawa shti ap shkush fere ko bela. Aban ta akak ta ach ola chiku, ta akak sakal, ta ka sil risi chabil, Aruli kyo ko chishke bal, aruli kyo ko chishpanu ki Utpar kwan kwa na kwan kwa kwi Sakal toh bar ta kak kulak Nak na taliman khun li chah kilal Kwan toh shke chi ka ushla, kwan toh shke chi na lebak Aban, khur yo ko chish kulti kan ki Kwan ahel ro na tog ubang Kwan ahel ro na takak ekip sa atin Kwan ahel akwi ro na chiko ko ta akil Ustakakek aru takabang Ayak mare salahun kapalaat. Mare kwan kwip, mare kwan